0: إني سميت شغل من عندك جالو تيد لاف دون هيت مي أجين إيزي لومزانسي كنين دي تفهم 10 minutes after 9 o'clock إيزي لومزانسي غانتي وشيلة إيزي غمبي إلا بزن دبالان بولا شيل نايجي غمان جسبان أكولو غيرين دابين نكبيو وسنيغزون أرقام ولكو كاتشين بيكون تيفوغا مويا وام سنغ فيلي غزي غبين غو 12 o'clock Slide in the one you see, be right 063 820 8448. Sayon alone number 060 480 7164. Past 9 o'clock, past 10 ning and gill in the leggings of Sharanazula. Yeah, cousin, I got leg. I must say, if ye learn.
1: Howe, my just a curly episode, and your foot in a voucher. I am your stream, Missy Pellet. Get the journey.
2: Kulega, Andy, my corner of telling my voucher was a Jablis and you always go WhatsApp.
1: I'm a voucher with WhatsApp.
2: Vele WhatsApp, Uhai, go 087. 392-5538 Besa uketa ubuy Vouchers Entertainment Uketa oifunayo Besa ukofa uconfirm
1: Ushukuthi ngingathenga le vouch Besa ngithenga nogesi uma kunesidingo
2: Yebo I-wallet ayod Ama voucher amaningi
3: Saluse gamini Tenga ama voucher okuzijabulisa nawe gesi ngokushesha Nge i-wallet entsha ethuthukisiwe Nenakho konke ku WhatsApp FNB Usizo lishintsha yonke into kunemibandela I-FNB isigaba se-First Rand Bank Limited. Abahlinzeka abagunyaziwe bosizo lwezezimali nabebolekisi abasemthethweni.
4: Kangisa nge-business lakho ngamanani aphansi kwizwi lomzansi FM. Sikhona singumsakazo wakho womphakathi ukukulekelela. Thuthuma uzokhangisa kanye nathi. Ungakholwa, ubobuza nabanye asebephumelele ngenxa yokukhangisa kulo msakazo ongaconsi phansi. Izwi lomzansi lihambisana nephakethe lakho. Ngakho-ke, enza isiqiniseko sokuthi ibhizinisi lakho liyaziwa. Xhumana nathi ngokushesha ukuze lichume ibhizinisi lakho. Sithinde njengamanje kule nombolo. 067-105-3988 kumbe ku 031-309-1705 okanye ku 064-519-8675 Izwi lomzansi yiza umehluko Izwi lomzansi yiza umehluko
5: Isikompilo
6: amagama mangabe uwaqhekeza wahlahlela uthola umnyombo nengonyuluka yencazelo yawo ngendlela ejulile